Čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni kap. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti volja?

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
2: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Mir i dobro.
2: Sinko, živo se pouzdaj u Gospodina, pa se ne boj ljudskog suda, dok te savjest proglasuje svetim i nevinim. Kad tako trpiš, onda si sretan i blažen, i neće to biti teško poniznu srcu, koje se više uzda u Boga nego u sebe samoga. Mnogi puno govore i zato im malo vjeruj, ali nije moguće ni svima ugoditi. Premda je Pavao nastojao svakom omiljeti u Gospodinu i premda je svima sve žrtvovao, ipak je najmanje držao do ljudskog suda. Dosta je radio da druge digne i spasi, koliko je do njega stalo i koliko je mogao, pa ipak nije mogao spriječiti da ga drugi kad i kad ne osude ili ne preziru. Zato je sve povjerio Bogu koji je sve znao, a branio se strpljivo i ponizno protiv zlih jezika i protiv onih koji kleveću i ocrnjuju, pa se po volji o svemu razmeću. Dokle god polažem odviše važnosti u ljudske sudove, pokazujem da nije u meni prevladala Božja volja. Ne smijem upasti ni u drugu đavolsku zamku, u bezobraštinu, pa ne mariti za pravedni sud bližnjega. Ti i nadalje budi marljiv u vršenju dobra, strpljiv u podnošenju nevolja, a sve ostalo prepusti Bogu i njegovoj svetoj presudi.
1: Mir i dobro.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: Ađa, govoriš, Ane, ćeš skinu bluzu? Nećeš? Ja, kaj kupi motorin, ćeš drugačije govoriti.
2: Opa, pali motore.

Evo, nadam se da smo sada stigli do našeg Duška. Dobro jutro, gospodine Duško. Halo? Izgleda da nismo. Opet nešto nije u redu.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Suncem obasjan.

duša moja. Ja ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše.